Yeti Do Yeti hay vậy. Học phí của đi sẽ là về về tiền như cô một ta quê của bé upian thì anh người ta mình cũng đi là cái này ở về là contract tít học upian thì sẽ có đi mà bố hình gì à vậy ha upian thì sẽ bà ấy là này problem hay nó sẽ nó sẽ problem hay chứ chẳng có ai bốc ta chẳng có gì ở đây có gì mình bắt chứ hà là hàm ăn thì anh sẽ cái tùy hết giá anh em chỉ bắt dễ vậy thôi học bia là sẽ problem anh bắt tay của giờ rồi hàm mà là anh bắt tay ha phải ít cả lòng có hết sẽ là tiền như của hết hay là cả đại dưới quá mới là tiền như của thì ông bà qua với nhau thì vậy học bây giờ thì sao rồi mới ha hết chưa.